0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uist tuleb seal siukest häält teeb ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki, aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

on Star FM Eesti.

0: käib. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamustoas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud roas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab
0: no, patulästi, teeme nii tähel jälgi. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Öistes tuuled ees.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et tõi kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et koe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linda kivi puiestee. Viiekord.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

Benny nurkkaväb. Jäänne surma.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga ust tuleb seal siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Koolistada.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.
2: Mulla, mis räägib silmapiir, kuulab.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisirannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil noomaide lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Pettised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Armsamini
0: emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Tisest, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM, Eesti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisi rannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

kolla. Lei di neri no, yes. Tulla vedo rents li stalla. Häbelikku skapsu sest. Pillari, pillari, kohtu meille tänasi. Õhtu sinas laternat.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil noomaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 € ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi piin.

hõim. Targale ei meeldi lollide jutt, koerale ei meeldi rihm. Nõmedus ei seedi mõistuse häälte, mulle ei meeldi tugevne vihm. Mulle meeldi

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisirannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33. Maksima käes
2: juvel 25. Alma kohukesed vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maksima, aitäh, et oled meiega.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilo

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. jaoskonnale. Täna õhtul TV3-s.
1: Steinhauer Condense Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised.

0: Traffic-sümboli ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ka tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vichy Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-s.
1: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Naamaida laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest tähelt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt, tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab.
0: No, ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appiselt, tõi kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisis oli filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: on Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasin. Me polnud need, kes elu magasin. On õhtu õhu.

lapsepõlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Ehk kustu juures häirib mind, et tal on laud sees. Enda laeta tagasi, kui meil rajooni poes. On kustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Küll mootsin mitu aega pead, mis nimed annab ta. Kui ükskord morsti leti tagant püüdi.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisi rannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Talleg Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil noomide lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisi rannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Star FM Eesti.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahvad.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uist tuleb selle siukest häält ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki, aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: väikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: See on tõesti minu üks suurimaid hiireme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
2: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
1: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
3: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

naine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu elust läbi käinud kauneid naisi ikka ja vahel polnud tähtis üldse keel. Ma laon need armu mälupildid ritta ja tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

et huvita ta en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juba sõõm su ilust Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Raadio Star FM Eesti.

kirjas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: FM Esti.
1: Me pone narco, ahí está. ¿Qué está?

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahi. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uist tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Naamedia laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.